awi nyoro soro kukura ye bube janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyoro soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu be barake ngo udube barake walsa kasega mauka nusongo ya deba walsa kasega mau flake bali bela jilen badon ko ka se ka mabla yele la o ye bara bele bele de o do ka bara bele ndore ma mo be flake sugunya juma ka se ko fle ani ka no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle ani ka dobo e ka gele ya o konona na ka dobo e ka joroni miria la o do ka bara bele ndore ma nanzara ka o ko comédien ou humoriste o do ka bara bele ka se ka maula yele bololo sanfe ma o do se ka maula yele ken ka e ti la yele o be la yele ba ne be se ka yele soro son au dans bi vansi duma keneka obi nu yere balite toko obi nu yere ira walsa waka seka do jondo ani ombe baroke katuka bara a nusontia a here a geleya anade mkono nana.